0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu måste det se mig lite massa ut.
2: Att jag ser någon med julip 2020 är inte i mig så. Utlagt puttsalluni, utlånarani loqulisimassalluni, utlukkut arfinimarlunnik unnuamilu arfinilinnik iassangatinneqarpoq. Anoraakuyasik sikuntimut miitserimarlutunga.